Yale jai mele chanjo official va zala lau nei was formally va mi no je jai le July valus formally va mi no je ya jai le July valu fa chalo va tu ya ila to fa pe ona fa tu a male fo mai fa nga le le nei jai au a ma nei al manchang ofi o le jai au ile moe a io e fa pe ona malolo mai se au manga luenga mse fo ia nei nei ma tua ya le tapena ina o fa na witi o lunch o mea uma ya mse fo o lunch ala au fa nga luenga a io le Paye Pony or Jamie Vampere on a Mawashina Malo long, ya Malo, Malo Fayol Fiva, ya Ilene Vayanzo, Lava Pear on a Tau Mavayatu, ya the LA Jua, Ilene Weekend, ya Tato Malo Loma, if Almangalwenga, to if a foul Janjo Malozi, ya Wafo, if Almangalwenga, ya Ole Vayas of Fou Vampere on a Fovo Maya, ya Molianzo Alofanga, ya Jovana Vampere on a Mafuta, my Lunga, or Letato Penga Tafailangi, ya ya Faunga, ya. Male to lua male no falo ia fa taima futa mai ia mumule to lo fanga le tanto por clame ia ia to lua male fa na ia ile ne tu la le tai fa taima futa mai ia to mo foi fa pe ona ma futa mai lunga o le tanto website ia malo faiol faiva ia to titi ia umo vole nei va ia so ife au manga luenga a io ilanto uma lava fa pe ona ma futa mai ia ilunga i to tonu o tanto ofisa fa sala lau i so se vaenga o to tonu au se talia io samo ia fa talo fa ya le tatu ta lofa fa mo to tonu ole ayo Liverpool isini au se talia ya ya te o tole nei tai ya o le tai o manjango fi o le li ma nei le malu o le tai o ya o te ma lili ai tu ilunga te halwe fai le fa ma lo si dino a wa te tonu o le tai mile nei o le tau malu lu ya me se lava ya ima to ye wa ilunga to le lima se fulu tau sanga le matua a yo te mile o le tau malu lu ya te fa longo ina iso iso onga pona ivi se du low le tinga a ya o le taimila nei a ya tu lunga jalu e fai au faa malo si tino faa nga yoi a ya na ia mawai pea le malo si o lo jino i taimi uma a awa le taimile nei o le malulu a ya ngale la uai fo lava ya puloni iafu a ai pifo ilile ua mata ona le mawai se nga yoi o le tino i ponga i vio ina tonu a ya mawai ma ya ita tonu a ita tonu ya ole nei jayao le Tono le ayo sini I Liverpool or Majua I bua hoa fan solo a doa a. Ia tau le loa a wala I le tawale e te tonu po se mea o le se fulu sfuma tasi ia wa matafoi ia ona gilia ia le bua hoa ia ona toi foi lea I le mafana fana I lawa uli lua sumale lua lua sumale dolu degree ia le mafana fana o sini au se talia I lawa uli ia toi faa solo atu foi lea ia lea I le malu I lea fiafi I se ia po foi le po wana nei a. Ia te tonu Fia lava o e maumele tato proclame ya ile ne tulao le tae au ya fa talo fatu le tato talo fa mo ya te oye fa pe voi ya o fia ngai voi fi au mangaluenga ma futa me to tonu o falifai ngaluenga ya yele angalele yo le tua ya manu ya foi fi au mangaluenga ya o fia ngai ya I foi malpa ia malmamalu si o tato wantu nuu ile ne foi tae au a ya te tonu a fa peo ya o saunia tu foi ya itapua inga ia ya yele angalele yo le tua ya yala umaiwia ya ile nei fo iaso ma fua fuanga uma awa nei ngalo ya I jantou ya jantou fa mua mua ila jua ya imia uma jantou je faya a wa fo ya jantou plan ya awa nei ngalo ya jantou ya jantou fa mua mua ila jua ya jantou fua fuanga uma a ya e tau nuu ile fia fia e tau nuu ile manuia ya toi fa malia ina vo I lou fina ngalo ma lou lojo a ya awa nei mawaloa o jantou me tele jantou fa ngalo le jua awa nei ngalo ya I jantou o le jua e ona mea uma a ya ole militante ofisa fa zala lau nei ia ua lua se fulu male tolu minute te ai lei July valu le tai au au nei ngalo ia o le tatu proclame ia e toi tu e toi awina tu le July fa ila fia fia na nei se ia pa ia le July lima ia I to tono lau le tio fa longo longo o le valu iva tesi male tolu fa mo ia e tau tua tuai ia le tatu talo fa fa mo ia fia fio aso tona I ia a le lai vatu le tatu proclame ia ilunga upenga te failangi ya ile nei jai au ya ole ala umalu ole jai au ile nei fo I jai au ya tu umai lunga ole tato online ai lunga ole tato website ya se tato mata mata po le ala umalu ole jai au po mele jai ya tato sa moe tasi lava na malu ole jai au alu watu ya male tina male lunch yo tasi ale alungo tato fatu ata tuto ai fo ile si aso fo ya tai tonu ya ole tato po kalame nei ole talo fa fa moe tautu anju ya je oe za moa yo
fa lava e ma wo mele tajo por clame ye o fa lova ma fanjalo fa tu le tajo talo fa fa mo ya je o ye pese pese nga nei o le tai ya o ye tu lunga e fa ma fa na fana tu lunga te fa vi vela ye o ne alo la ye le ingu si na e pu kofe ye ma a mata e fo i lo wazo i le nei vo i week e na fa e mai lau tama o Mikaele ko wi Jesus a ye le tai mele tajo o vita fa zala lau nei ye o tu e lua ua lua se fulu minute ye e te ai ya le tu la o le valu ile tatu ofisa fa sala la ne ya tu lunga tatu el pesele tu lunga fai me ya yo fa malo sitino ile ne tai ha malulu.